احمد حسین محمد حسین کی آوازوں میں گائی اس غزل کے ساتھ ہی سگم سنگیت کا یہ غیر فلمی غزلوں کا کاریکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے।